Lijep pozdrav svim slušaocima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naime, na današnji dan rođen je bosansko-hercegovački kantautor Kemal Monteno. Kemal Monteno bio je jedan od najpoznatijih i najvoljenijih bosansko-hercegovačkih kantautora, pjevača i šansonijera. Rođen je 17. septembra 1948. godine u Sarajevu, a svojim pjesmama obilježio je muzičku scenu bivše Jugoslavije. Njegov otac Osvaldo bio je Italijan koji je tokom Drugog svjetskog rata došao u Sarajevo, zaljubio se i odlučio ostati. Upravo spoj bosanskog i mediteranskog nasljeđa kasnije snažno obilježio Kemin muzički izraz, spoj bosanske emocije i mediteranskog štiha. Malo je poznato da je kao dječak sanjao o tome da postane fudbaler. Ipak, muzika je na kraju postala njegov životni poziv. Karijeru je počeo 1967. godine nastupom na festivalu Vaš šlager sezone, gdje je s pjesmom Lidija osvojio prvu nagradu. Samo nekoliko godina kasnije napisao je pjesmu koja će postati jedan od simbola Sarajeva, Sarajevo ljubavi moja. Tokom bogate karijere napisao je veliki broj pjesama, ne samo za sebe, već i za svoje kolege. Njegove pjesme pjevali su Arsen Dedić, Gabi Novak, Oliver Dragojević, Tereza Kesovija, Neda Ukraden, Dražen Žerić Žera i brojni drugi. Gotovo svaki njegov duet postao je hita, među njima posebno se izdvajaju pjesme Nije htjela, Jedne noći u decembru, Ovako ne mogu dalje i mnoge druge. Posebno mjesto u njegovom životu imala je supruga Branka, s kojom je bio u braku od 1971. godine. Govorio je da mu je bila inspiracija i da su mnoge njegove pjesme posvećene upravo njoj. Tokom ratnih godina ostao je u Sarajevu, kasnije se 1995. godine s porodicom preselio u Zagreb, gdje je nastavio svoju muzičku karijeru. Ipak, Sarajevo je do kraja života ostalo njegov grad i jedna od najvećih inspiracija. Više od 40 godina karijere obilježio je velikim koncertom u Sarajevskoj Zetri 2012. godine, na kojem su mu se pridružili brojni prijatelji i kolege, među njima Dino Merlin, Goran Bregović, Hanka Paldum, Žera, Oliver Dragojević, Rade Šerbeđija i Severina. Posljednji studijski album Šta je život objavio je 2013. godine. Kemal Monteno preminuo je 21. januara 2015. godine u Zagrebu, a 7 dana kasnije sahranjen je u Aleji Velikana na Sarajevskom groblju Bare. Iza njega su ostale pjesme koje i danas žive među publikom, a Sarajevo ljubavi moja ostala je jedna od najprepoznatljivijih muzičkih posveta gradu koji je Kemal Monteno nosio u srcu. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Infoblok Radio Konjica.
4: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 17. septembar 2026. godine. Udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Butrović polja i Glavatičeva. Tokom ove akcije ukupno 100 žena imaće priliku obaviti besplatan mamografski pregled, ali i kontrolisati krvni pritisak i nivo šećera u krvi, te dobiti ginekološke konsultacije. Više u prilogu Aide Šabanović.
5: Prevencija i rano otkrivanje raka dojke u fokusu su dana zdravlja koje je udruženje Novi pogled u saradnji sa udruženjem Think Pink organizuje u Butrović polju i Glavatičevu. Tokom 22. i 23. septembra ženama starijim od 40 godina bit će omogućeni besplatni mamografski pregledi kao i mjerenje krvnog pritiska i šećera u krvi te ginekološke konsultacije. Planirano je da tokom dva dana bude pregledano ukupno 100 žena. Govori Maja Memić, predsjednica udruženja Novi pogled.
6: Imat ćemo 22. i 23.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Nakon pjesme Gdje mi ljubav spava Armina Muzaferije nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17 na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 31 stepen Celzijusa. A nakon informacije o vremenskim prilikama u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo stanju na putevima danas.
2: Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

U kinosali Narodnog univerziteta Konjic u četvrtak 17. septembra na programu su dvije filmske projekcije. Najmlađe gledatelje i cijele porodice u

18 sati očekuje animirani film Ovčica Shaun 3 Bundeva Stihaus, koji će biti prikazan sinhronizovano. Film traje sat i 31 minutu, a riječ je o trećem nastavku popularne animirane avanture studija Aardman Animation. Istog dana u četvrtak 17. septembra od 20 sati na programu je akcioni thriller Runner, namijenjen publici starijoj od 16 godina. Film traje 97 minuta, a režirao ga je Scott Vogue.

0: u tim onaj ograđenim prostorima. A što se tiče same obuke, znači i pored ovih gatera i ovih određenih prostora za kondiciranje lovačkih pasa, znači u određenom periodu po donošenim odlukama lovačke organizacije, znači lovački krvi mogu se puštati i obučavati i van toga dijela s tim što se prostačno propisane određene standarde i znači uz pratnju određenja lica, znači ne može se tad koristiti nosi lovačko naoružanje, čisto znači samo obuka kondicira kako bi se lovački psi pripremili i uspješno osposobili za početak lovačke sezone.
1: Kada ste spomenuli lovačku sezonu, da nastavimo tako, šta je sada aktuelno lov, na koju divljač je aktuelan lov?
0: Pa trenutno, znači, po zakonu kalendaru lova, s obzirom da je naše lovište uglavnom više planinsko, tako da je lov na srneću divljač, odnosno na srndača, planiran od 1.6. do 30.9. mada smo mi, znači, zbog ispunjenja određene kvote odstrela koja se planira godišnjim planom i zbog velikih vrućina, požara i svega ostalog, početkom avgusta, znači u prvoj sedmici avgusta smo zatvorili lov i na srneću divljač. Naravno, ono što se tiče lova i otvora je, znači, 1. oktobar je kalendarski početak lova na divlju svinju, odnosno prvi vikend u oktobru, ali evo, s obzirom da je prvi vikend u oktobru izbori, vjerovatno će to biti prolongiran za naredni vikend koji dođe 11. i 12. ali to znači opet do stručne osobe, znači svaka lovačka organizacija mora da ima stručnu osobu koja je zadužena za provođenje lovno-privredne osnove i koja je zadužena za aktivnosti lova, otvaranje, zatvaranje lova i sve one aktivnosti koje treba da se realizuju u toku lova. Tako da ja se nadam, mislim da će otvor lova na divlju svinju biti, znači, drugi vikend oktobar.

0: Članice Unije trenutno ne postoji. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
1: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 10 stepeni, u Sarajevu 21, Bihaću 23, Zenici 24, Banja Luci i Tuzli 25, Bijeljini 26 i u Mostaru 27 stepeni.
2: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiše ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a obraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sat. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Koso. Urednica emisije Sinela Šumar.

Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Poštovani slušalci, vi danas putem Radio Konjica slušate emisiju Svijetli putevi Islama, Međlisa Islamske zajednice Konjica. 17. septembar 2026. godine po hidžreskom kalendaru danas je 6. Rebiul Ahir 1448. godine po hidžri. Događaja u Međlisu Islamske zajednice Konjic za proteklu sedmicu izdvajamo dva mevludska programa. 11. septembra u Prkanskoj džami u Konjicu mevludski program poslje akşam namaza i 13. septembra 2026. godine poslje podne namaza mevludski program u Spiljanima. Izvještajem sa ova dva mevludska programa započet ćemo današnju emisiju. U okviru manifestacije Dani tradicionalnih Mevluda 2026. u petak 11. septembra 2026. godine poslije akşam namaza u Prkanjskoj džami u Konjicu upriličan je Mevludski program. Program su izveli imami Međlisa Islamske

0: najmanje dva puta godišnje.
1: Konjička hronika.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je danas 5177 predsjednika i 3342 zamjenika predsjednika biračkih odbora za opšte izbore koji će biti održani u oktobru. Ova odluka je donesena u saradnji sa opštinskim i gradskim izbornim komisijama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će na izborima putem 385 mobilnih timova u 127 opština i gradova glasati 16.159 birača. Na današnjoj sjednici donesena je i odluka kojom se ispravlja jezička greška na glasačkim listićima. Birači koji ne mogu napustiti svoj dom ili ustanovu u kojoj borave moći će na ovogodišnjim opštim izborima 4. oktobra da glasaju putem mobilnog tima, pri čemu će kao i do sada njihovi glasovi biti konvertirani i brojani u glavnom centru za brojanje, rečeno je Srni u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Iz Centralne izborne komisije navode da je pravilnikom o provođenju opštih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini regulisan način glasanja svih kategorija birača, pa i slijepih, nepismenih ili lica sa invaliditetom, kao i lica koja su vezana za svoj dom zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, te za birače koji borave u ustanovama, a imaju biračko pravo. Za lica koja su vezana za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta i za lica koja borave u ustanovama, a imaju biračko pravo, opštinske odnosno gradske izborne komisije formirat će mobilne timove koje po utvrđenoj proceduri obilaze domove i ustanove i omogućavaju glasanje licima koja su na spiskovima za glasanje putem mobilnog tima. Pravilnikom je predviđeno da se u slučajevima kada na osnovu otiska prsta nije moguće izvršiti autentifikaciju, identitet birača vrši provjerom važećeg ličnog dokumenta, nakon čega se izdaje štampana potvrda o izvršenoj identifikaciji bez autentifikacije, koju birač potpisuje i koja se odlaže u zato predviđenu kutiju. Prilikom glasanja birača koji je slijep, nepismen ili lice sa invaliditetom, birač ima pravo koristiti pomoć drugog lica, kojeg on izabere i uz odobrenje predsjednika biračkog odbora, što se posebno evidentira. Pravilnikom je predviđeno i kako mogu glasati birači koji dođu do biračkog mjesta, ali zbog fizičkih prepreka i neprilagodbe prostora njegovoj invalidnosti ne mogu ući na biračko mjesto. Za takva lica uređuje se posebno mjesto sa glasačkom kabinom ispred biračkog mjesta, a nakon što završe glasanje, osoba koju fizički nesposobni birač izabere odnosi u zaštitnoj fascikli glasačke listiće i stavlja ih u skener, te zaštitnu fasciklu vraća članu biračkog odbora.
1: Konjička hronika.
0: Vlada Republike Hrvatske odobrila je danas na telefonskoj sjednici korištenje dva kanadera oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara na području općine Jablanica. U skladu sa Zakonom o odbrani Republike Hrvatske donesena je odluka kojom se odobrava prelazak državne granice za dva aviona kanader CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa dvije posade. Požar na planini Čvrsnici na lokalitetu Razvalena na nadmorskoj visini od oko 1890 metara i dalje je aktivan, a zbog izrazito nepristupačnog terena, gašenje kopnenim snagama nije moguće. Požar je aktivan od 12. septembra.
1: Konjička hronika.
0: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi pojačane preventivne i represivne aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti djece u saobraćaju povodom početka školske godine 2026/27 koja je na području našeg kantona počela 14. septembra. Detalje donosi Aida Šabanović.
2: Početak nove školske godine donosi i pojačan oprez u saobraćaju, posebno u blizini škola. Zbog toga uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi pojačane preventivne i represivne aktivnosti u okviru akcije Školarac s ciljem veće sigurnosti najmlađih učesnika u saobraćaju. Akcija Školarac uključuje i preventivnu kampanju pod nazivom Siguran put do škole zajedno za sigurnost najmlađih, a aktivnosti će se nastaviti tokom cijele školske godine. Govori glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.
3: Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije poduzima preventivne i represivne aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti djece u prometu, posebnim

Banjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Konjica.

Banjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Slušate Radio Konjic.
1: Nastavljamo naš otvoreni program, a u nastavku ćemo izdvojiti jednu novu pjesmu koju vrijedi poslušati. Naime, Hajrudin Varešanović, poznatiji kao Hari Matahari, jedan od prepoznatljivijih vokala bosansko-hercegovačke i regionalne muzičke scene, objavio je u četvrtak 10. septembra novu pjesmu Bore. Kako je saopšteno iz prestima Harija Mataharija, nakon brojnih hitova koji su obilježili decenije regionalne muzičke scene, umjetnik još jednom donosi priču punu emocije, ljubavi, ali i prepoznatljivog muzičkog izraza. Bore donose onu vrstu emocije po kojoj je Hari Matahari decenijama prepoznatljiv. Kada je riječ o autorskom timu, muziku potpisuju Hajrudin Varešanović i Jama Romanović, dok su autori teksta Željko Hrkalović i Daniel Mandrapa. Aranžman i produkciju potpisuju Bojan Milenković i Stefan Vuksanović. A sada poslušajmo novu pjesmu Harija Mataharija, Bore.

0: zahtjeve. Sagovornici su se složili da će kontinuirano sarađivati i održavati sastanke najmanje dva puta godišnje.
1: Konjička hronika.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je danas 5177 predsjednika i 3342 zamjenika predsjednika biračkih odbora za opšte izbore koji će biti održani u oktobru. Ova odluka je donesena u saradnji sa opštinskim i gradskim izbornim komisijama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će na izborima putem 385 mobilnih timova u 127 opština i gradova glasati 16.159 birača. Na današnjoj sjednici donesena je i odluka kojom se ispravlja jezička greška na glasačkim listićima. Birači koji ne mogu napustiti svoj dom ili ustanovu u kojoj borave moći će na ovogodišnjim opštim izborima 4. oktobra da glasaju putem mobilnog tima, pri čemu će kao i do sada njihovi glasovi biti konvertirani i brojani u glavnom centru za brojanje, rečeno je Srni u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Iz Centralne izborne komisije navode da je pravilnikom o provođenju opštih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini regulisan način glasanja svih kategorija birača, pa i slijepih, nepismenih ili lica sa invaliditetom, kao i lica koja su vezana za svoj dom zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, te za birače koji borave u ustanovama, a imaju biračko pravo. Za lica koja su vezana za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta i za lica koja borave u ustanovama, a imaju biračko pravo, opštinske odnosno gradske izborne komisije formirat će mobilne timove koje po utvrđenoj proceduri obilaze domove i ustanove i omogućavaju glasanje licima koja su na spiskovima za glasanje putem mobilnog tima. Pravilnikom je predviđeno da se u slučajevima kada na osnovu otiska prsta nije moguće izvršiti autentifikaciju, identitet birača vrši provjerom važećeg ličnog dokumenta, nakon čega se izdaje štampana potvrda o izvršenoj identifikaciji bez autentifikacije, koju birač potpisuje i koja se odlaže u zato predviđenu kutiju. Prilikom glasanja birača koji je slijep, nepismen ili lice sa invaliditetom, birač ima pravo koristiti pomoć drugog lica, kojeg on izabere i uz odobrenje predsjednika biračkog odbora, što se posebno evidentira. Pravilnikom je predviđeno i kako mogu glasati birači koji dođu do biračkog mjesta, ali zbog fizičkih prepreka i neprilagodbe prostora njegovoj invalidnosti ne mogu ući na biračko mjesto. Za takva lica uređuje se posebno mjesto sa glasačkom kabinom ispred biračkog mjesta, a nakon što završe glasanje, osoba koju fizički nesposobni birač izabere odnosi u zaštitnoj fascikli glasačke listiće i stavlja ih u skener, te zaštitnu fasciklu vraća članu biračkog odbora.
1: Konjička hronika.
0: Vlada Republike Hrvatske odobrila je danas na telefonskoj sjednici korištenje dva kanadera Oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara na području općine Jablanica. U skladu sa Zakonom o odbrani Republike Hrvatske donesena je odluka kojom se odobrava prelazak državne granice za dva aviona kanader CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa dvije posade. Požar na planini Čvrsnici na lokalitetu Razvalena na nadmorskoj visini od oko 1890 metara i dalje je aktivan, a zbog izrazito nepristupačnog terena, gašenje kopnenim snagama nije moguće. Požar je aktivan od 12. septembra.
1: Konjička hronika.
0: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi pojačane preventivne i represivne aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti djece u saobraćaju povodom početka školske godine 2026/27, koja je na području našeg kantona počela 14. septembra. Detalje donosi Aida Šabanović.
2: Početak nove školske godine donosi i pojačan oprez u saobraćaju, posebno u blizini škola. Zbog toga uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi pojačane preventivne i represivne aktivnosti u okviru akcije Školarac s ciljem veće sigurnosti

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati